yaratilgan reja muvaffaqiyatsizlikka uchragani yoki umuman amalga oshirilmagani ortidan 2 nafar yuqori lavozimni razvedka etgan amaldorni ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shatilgan amaldorlar atigi bir necha oy oldin ham tayinlangan razvedka boshqarma

0: Yeni sef İsrail tam bu arada namını tilgə almagan halda sul kuçka kirgandan beri Gazada 300 nəfər bala halak bulgan bildirdi. Yeni sef Kamal Astaki Gazada 2025-ci il oktyabr aydan kuçka kirgan suldan bu yan kamida 300 nəfər bala halak bulganligini bildirdi. Bu arada Brock İsrail namını bevasita tilga almadı. UNICEF'nin mintaqavi direktörü Big Bider yana yüzlab balalar yaralangan ve onların aksariyatı ağır ahvalda. Gazadaki bala hamon ularga ham vada qilingan zoravonliklarning ham tugashini kutmoqda dedi. Falas rasmiylarga ko'ra İsrail kelishuv kuchga kirgandan buyon Gazadaki sunni 3797 martdan ortiq buzganligini 2025 yil 10 oktyabrdan deyarli har kuni amalga oshirilgan hujumlarda 1254 nafar falastin halok bo'lgan. Ariyat yetakchiligidagi koalitsiya husining Saudi Arabiston hujumlarida 11 kishi yaralandi. Yamandagi husilarning Saudi Arabiston janubidagi Nijron hududiga uyushtirgan hujumlarda 11 nafar tinch aholi vakili yaralangan. Bu haqida Yamanning xalqaro miqyosda tanilgan hukumatni qo'llab-quvvatlovchi Saudi Arabiston yetakchiligidagi koalitsiyani ma'lum qildi. Koalitsiya matbuot kotibi Turkiy Al-Maliki hujumlar payshanba kuni sodir etilgan hamda 7 nafar Saudi Arabiston vatandoshi yaralanganligini bildirdi. Yaralanganlar orasida bir ayol va bu borada tanasini ham ikkinchi darajali kuyish jarohatlar qoplangan 4 yoshli bola ham mavjud. Al-Maliki tinch aholining yangi hujumlardan himoya qilish maqsadida koalitsiyani tiyib turuvchi choralar ko'rishda davom etishlarini bildirdi. Tramp bu borada AQShda tug'ish orqali fuqarolik olish va tug'ish tuzumini ham cheklashga qaratilgan farmonlarni imzoladi. AQSh prezidenti Donald Trampning tug'ilish orqali fuqarolik olish huquqini yanada cheklashga qaratilgan ikkita prezident farmonini imzoladi. Farmonlardan biri tug'ilgan zahoti avtomatik ravishda fuqarolik olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslar doirasini kengaytirsa, ikkinchisi tug'ish turizmini bu borada deb ataluvchi amaliyotini taqiqladi. Tramp shuningdek ham payshanba kuni tug'ilish orqali fuqarolik olish masalasiga doir Oliy sudning yaqinda chiqargan qarorini tanqid qilib, uni juda achinarli qaror deb atadi. Tramp farmonlarni imzolashdan oldin va avval kabinetda jurnalistlarga bergan bayonotda o'zgartirishlar keltirmoqda va chunki bu juda ham adolatsiz deya qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: New Mexico sudi yosh foydalanayotgan bu boradagi foydalanuvchilarning ruhiy salomatligiga zarar yetkazgani uchun Meta kompaniyasini $567 million to'lashga hukm qildi. New Mexico shtati sudi kompaniya bolalarning ham ruhiy salomatligiga zarar yetkazgan degan qarorlarga kelib, Meta kompaniyasini $567 million to'lashga hamda shtatdagi bu boradagi yosh foydalanuvchilari uchun ham o'z platformalarining ham ishlash tartibini o'zgartirishga mahkum qildi. Yaron bosh muzokarachisi AQSh muntazam takrorlanadigan teatr diplomatiyasini olib borayotganligini aytdi. Yaron bosh muzokarachisi G'alibayev keskinlik kuchayib borayotgan bir sharoitda Hurmuz bo'g'ozini qayta ochish bo'yicha muzokaralar bosh berk ko'chaga kirib qolgan sababi AQSh prezidenti Donald Trampni teatr diplomatiyasini olib borishda aybladi. Eron parlamenti raisi va AQSh bilan ham olib borilayotgan muzokaralarda bosh muzokarachi bo'lgan G'alibayev AQSh prezidenti Donald Trampning avval hujum boshlanishini e'lon qilib, keyin esa bu qarorlardan voz kechishga ishora qildi. U bu holatni AQShning muntazam takrorlanadigan teatr diplomatiyasi deya qayd etdi. Mahmud Baqir G'alibayevni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ham katta hujum yaqinlashmoqda, bir oz kuting, bu boradagi qoya qolin, ular ham muzokara qilinishini istayapti, bu uzluksiz davom etadigan teatr diplomatsiyasidir deya qayd etdi. G'alibayev zo'ravonlik berilgan va'dalarga rioya qilmaslik, saxta xabarlardan foydalanish muvaffaqiyatsiz strategiyani yuzaga keltirganligini ta'kidladi.

0: Ассаламу алейкум, азиз тыңлаучылар. Неге 1 саат 100 яки 20 емес, балки 60 дакыйка экени хакыда хеч ойлап көргенмисиз? Худда шундай, неге күнүгө 24 саат бар? Ma'lumki, yerimiz o'z o'qi atrofida aylanishi uchun 1 sutka, quyosh atrofida aylanishi uchun esa 1 yil kerak bo'ladi. Garchi bu birliklar bizning galaktikamiz uchun o'rnatilgan bo'lsa-da, ular har bir sayyora uchun farq qiladi. Masalan, Yupiter quyosh atrofida aylanishini yerning o'lchamiga ko'ra 4333 kunda yakunlaydi. Kun va yil tushunchalari inson ongiga bog'liq bo'lmagan kosmologik hodisalardir. Oylar, haftalar va soatlar haqida nima deyish mumkin? Bu vaqt birliklari insoniyat sivilizatsiyasining ixtirosidir. Qishloq xo'jaligining ixtiro qilinishi bilan insoniyat o'rnashib, oziq-ovqat, ichimlik va boshqa boshpanalar kabi asosiy ehtiyojlarini osonlikcha qondirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qadimda Mezopotamiya va Misrda yashagan odamlar goh kundalik ehtiyojlar, goh sof qiziquvchanlik tufayli bugungi matematikaga asos solganlar. Vaqtni o'lchashda muhim qadamga Gretsiyada taxminan 2300 yil oldin yerning aylanasi taxmin qilingan paytda qayd etilgan. Bobil sivilizatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan jinsi kichik hisoblash tizimi o'sha paytda keng tarqalganligi sababli bu taxminiy natija bugungi kunda biz tushunganimizdek kenglik doiralarini yaratish uchun 60 daga bo'lingan. Aylananing ichki burchaklari 360 gradus deb hisoblanganligi sababli aylana 360 gradusga, yil 360 kunga, soat esa 60 daqiqaga, daqiqa esa 60 soniyaga teng deb hisoblanadi. 60 raqami hisob kitoblariga katta qulaylik yaratadi, chunki uni 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 va 30 ga qoldiqsiz bo'lish mumkin. Bugungi kunda vaqtni o'lchashda metrik tizim va o'nlik sistema ko'proq qo'llanilsa-da, soat 60 daqiqa va daqiqalar esa 60 soniya bo'lishi an'anaga asoslangan amaliyotdir. Biz keyingi bo'limlarimizda insoniyat tarixi davomida ishlab chiqilgan kalendar va soat tizimlari haqida gapirishni tezlashtirmoqdamiz. 1 soat 60 daqiqadir, chunki kunni bo'lish haqida o'ylagan ilk ulamolar buni mana shunday afzal ko'rganlar. Degan holda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan asrlar davomida qish oqshomlarining ajralmas hamrohi bo'lib kelgan o'ziga xos ichimlik haqida suhbatlashamiz. Sovuq havoda tanani isituvchi, hazm jarayonini yaxshilovchi va kishiga quvvat bag'ishlovchi bu ichimlik dolchin va qovurilgan no'xat bilan uyg'unlashganda chinakam zavq bag'ishlaydi. Ko'cha taomlari nomli dasturimizda sizlarni Turkiyaning tezpishar mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyuda bo'sa. Bo'za so'zining kelib chiqishi borasida turli qarashlar mavjud. Ba'zi manbalarga ko'ra, u forscha bo'ze so'zidan olingan. Boshqa manbalarga ko'ra esa, so'z qadimgi turkiy tilidagi bo'z, ya'ni och rang o'zagiga borib taqaladi. Ya'ni ichimlikning och rangi uning nomi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bo'za so'zi Markaziy Osiyo turkiy madaniyati hamda fors madaniyati ta'siri bilan chambarchas bog'liq tarixga ega. Bo'za tarixi Usmoniy davridan ham qadimga, ya'ni O'rta Osiyo turklariga borib taqaladi. Ko'chmanchi turmush tarzida tariqdan tayyorlangan bu ichimlik o'zining to'yimliligi va foydali xususiyatlari bilan qadrlangan. Anadoluga kirib kelgan bu an'ana Usmoniy davrida yanada rivojlanib, Balqon yarim oroligacha yetib bordi. Natijada bo'za uydan tashqariga chiqib, Istanbul kabi yirik shaharlarning ko'cha madaniyatiga aylandi. Bu ichimlikning ildizlari 11. asrga, ya'ni Mahmud Qoshg'ariyning Devoni Lug'at Turk asariga borib taqaladi. Bu esa bo'zaning kamida 1000 yillik tarixga ega ekanligidan dalolat beradi. Mashhur sayyoh Avliyo Chalabi o'zining 17. asrda yozilgan sayohatnoma asarida Istanbuldagi yuzlab bo'za do'konlari va ko'chma sotuvchilar haqida qiziqarli ma'lumotlar qoldirgan. Ular ko'chama-ko'cha yurib, yelkalaridagi idishlarda bo'za sotishgan. Ularning eng kuchli reklamasi esa ko'chalarda jaranglagan bo'za hayqirig'i bo'lgan. Xo'sh, bo'za o'zi nima va uni tayyorlash nega katta mahorat talab qiladi? Aslida jarayon murakkabdek tuyuladi. Tariq, makkajo'xori yoki bug'doy qaynatiladi, suziladi va achitish uchun qoldiriladi. Biroq haqiqiy bo'za yoqimli nordon ta'mga va mukammal muvozanatga ega bo'lishi shart. Aynan shu me'yorga erishish esa haqiqiy tajribani talab qiladi. Bo'za ichishning o'ziga xos madaniyati bor. U qalin shisha stakanda tortiladi, ichiga dolchin va qovurilgan no'xat sepiladi. Sovuq qish oqshomida qo'lingizda bir stakan bo'za bilan yurish. Bu jarayon sizga o'tmish va hozirgi zamonni bir vaqtning o'zida his qilish imkonini beradi. Bo'za shunchaki ichimlik emas, bu Markaziy Osiyodan Usmoniy imperiyasi davriga va bugungi kungacha yetib kelgan boy madaniy meros hisoblanadi. Uning har bir qultumida tarix nafasi, qishning o'ziga xos hidi va ko'chalarning jonli muhitini his qilasiz. Siz hech bo'za ichimligini tatib ko'rganmisiz? Unday bo'lsa, sizlarga yoqimli ishtaha. Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli dinlochilar, so'nggi yangiliklar bilan, yangiliklarni xulosalar bilan tanishtiram. Mossad rahbari Eron hukumatini ag'darish rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchragani sababli yuqori lavozimli amaldorlarni ishdan bo'shatganini xabar qildi. UNICEF Isroil nomini tilga olmagan holda sulh kuchga kirgandan beri G'azada 300 nafar bola halok bo'lganini ma'lum qildi. Ar-Riyod yetakchiligidagi koalitsiya huchilarining Saudiya Arabistoniga hujumlarida ham 11 kishi halok bo'lganini bildirdi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 dan O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosini o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek.trt.net.tr. Shunday qilib Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturlarini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Mossad boshlig'i Eron hukumatini ag'darish rejalaridagi muvaffaqiyatsizliklari sababli yuqori martabali bir qator mas'ullarni ishdan bo'shatganligi haqida xabar berildi. UNICEF Isroilning otini tilga olmasdan otashkesdan buyon G'azzada 300 bolaning o'ldirilganini ma'lum qildi. Trump Amerikada tug'ilish hukmi bilan beriladigan vatandoshlik va tug'ilish turizmini nishonga oluvchi farmonlarni imzoladi. New Mexico mahkamasi Meta shirkati yosh foydalanuvchilarining ruhiy salomatligiga zarar yetkazgani uchun mazkur shirkatni 567 million dollar to'lashga mahkum qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Mossad boshlig'i Eron hukumatini ag'darish rejalaridagi muvaffaqiyatsizlik sababli yuqori martabali bir qator mas'ullarni ishdan bo'shatganligi haqida xabar berildi. Channel 12 ning xabariga ko'ra, Mossad boshlig'i Roman Goffman Eron hukumatini ag'darish rejasi muvaffaqiyatsiz bo'lganligi yoki hech qachon amalga oshirilmaganligi sababi bilan ikki yuqori martabali istixborot mas'ulini vazifasidan bo'shatgan. Ishdan bo'shatilgan bu mas'ullar faqat bir necha oy oldin tayinlangan istixborot direktorligi boshlig'i hamda tashkilotning Eron bo'limi boshlig'i edi. Ushbu reja Amerika bilan hamohanglikda tayyorlangan bo'lib, Isroil va Amerikaning keng ko'lamli havo hujumlari ostida muxolif guruhlarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan edi. Shuningdek, bu reja Eron hukumatiga qarshi mamlakat ichidagi harakatlarni qo'zg'atishni maqsad qilgan edi. UNICEF Isroilning otini tilga olmasdan otashkesdan buyon G'azzada 300 bolaning o'ldirilganini ma'lum qildi. UNICEF qamal ostidagi G'azzada 2025 yil oktyabr oyida kuchga kirgan urushni to'xtatish kelishuvidan buyon kamida 300 bolaning o'ldirilganini bildirdi. Biroq bevosita Isroilning otini zikr qilmadi. UNICEFning mantaqaviy direktori Bekbedr shunday dedi. Yana yuzlab bolalar yaralangan va ularning ko'pchiligining ahvoli og'ir.

0: ائتلاف Yaman husularining Suudi Arabistonining junubidagi Najron mintaqasiga qilgan hujumlari natijasida 11 nafar mulkiy aholining yaralanganini bildirdi. Ehtilof so'zovchisi Turki al-Molikining aytishicha ushbu hujumlar panshanba kuni yuz bergan va yaralanganlar orasida 7 nafar Suudi vatandoshi bor. Ularning orasida bir ayol kishi va badanida 2 darajali ko'yish jarohati bo'lgan 4 yashar bir bola ham mavjud. Al-Moliki mulki aholini yangi hujumlardan qo'riqlash maqsadida ehtilofning qo'rqituvchi chora-tadbirlar ko'rishni davom ettirishini ta'kidladi. Trump Amerikada tug'ilish hukmi bilan beriladigan vatandoshlik va tug'ilish turizmini nishonga oluvchi farmonlarni imzoladi. Amerika Jamhuriyati raisi Donald Trump tug'ilish orqali beriladigan vatandoshlikni ko'proq cheklashni maqsad qilgan 2 davlat raislik farmonini imzoladi. Ushbu farmonlardan biri tug'ilganda o'z-o'zidan vatandoshlik olishga loyiq bo'lmagan shaxslar doirasini kengaytirishni, ikkinchisi esa tug'ilish turizmi deb atalgan jarayonni taqiqlashni o'z ichiga oladi. Trump shuningdek panshanba kuni Oliy mahkamaning tug'ilish vatandoshligi haqidagi yaqin paytdagi qarorini tanqid qilib, uni juda baxtsiz, nomunosib bir qaror deb atadi. Trump mazkur farmonlarni imzolashdan oldin Bayzaviy daftarda jurnalistlarga bergan bayonotida biz bu tartiblarni o'zgartiramiz, chunki bu juda adolatsizdir deb aytdi. New Mexico mahkamasi yosh foydalanuvchilarining ruhiy salomatligiga zarar yetkazgani sababi bilan Meta'ning 567 million dollarga to'lashga hukm qildi. New Mexico ayolat mahkamasi Meta shirkatining bolalar ruhiy salomatligiga zarar yetkazganligi haqida hukm chiqarib, mazkur shirkatni 567 million dollar jarima to'lashga va ayolatdagi yosh foydalanuvchilar uchun o'z platformalarining faoliyat shaklini o'zgartirishga mahkum qildi. Santa Fe'da vazifa ijro qiluvchi qozi Brian Bedshite shirkatning New Mexico'da umumiy nazmni buzuvchi bir vaziyat yaratganligiga hukm qilib, ayolat bosh qoralovchisi demokrat Raul Torresning tomonini oldi. Torres ushbu ijtimoiy media shirkatini o'z mahsulotining yosh foydalanuvchilarni o'ziga bog'liq qilib qo'yadigan shaklda dizayn etilganlikda va platformalarida bolalarni jinsiy suiistifodadan qo'riqlamaganlikda ayblagan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
8: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
4: Е садай Туркия.
1: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
6: Эво ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
13: Гидар радио мурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zbor wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yolumuzda garbi turistlerinin haybatli yon bağırlarında tarih tabiat bilen uygunlukta yükselgen Sagala Sus kadimgi şehrige karadamız. Burdur valayetinin Ağlosun tumani yakınıda joylaşkan uşbu tahsilli masken fakat yine bu azamat obidaları bilen emas belki minglab yillik utmişini katta miktarda saklap kolgan şer tuzuluşu ve ilim dünyasıya takdim etgen boy malumotları bilen hem dikkatini tortmoqda. Türkiye'nin UNESCO Cihan Madani Mirası'nın muhakkat ruhiyatı da ürün olgan Sagala Sus Anatolu'nun madani mirasını xalqaro miqyosda tanıtish yo'lida muhim nomzod mintaqalardan biri sifatida ajralib turmoqda. Sagala Sus qadimki Pisidiya mintaqasining eng muhim shaharlaridan biri sanaladi. Ushbu shahar ayniqsa Rum imperatorligi davrida katta rivojlanish ko'rsatgan mintaqaning idoriy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylangan. Tog'li bir joyda qurilgan bo'lishiga qaramay, o'sha davrning muhandislik bilimlari tufayli tabiiy maylar ustalik bilan ishlatilgan tepaliklar, taroslar ustida maydonlar, ustunli ko'chalar, hammomlar, teatr kengash binolari va azamatli bloklar qurilgan. Bugungi kunda bu binolarning muhim bir qismi hanuz ham ayoqda bo'lib, sayyohlarga qadimgi shahar hayotining o'ziga xos fazosida tajriba qilish imkoniyatini yaratib bermoqda. Ayniqsa Antoninlar bulog'i 2000 yilga yaqin tarixga ega bo'lishiga qaramay, bugun ham suvning oqishi bilan Sagala Sus'ning eng jolibli belgilaridan biri sifatida qabul qilinadi. Sagala Sus Turkiya tomonidan 2009 yil 6 fevralida UNESCO Jahon madaniy merosining muvaqqat ro'yxatiga taklif etilgan. Muvaqqat ro'yxat a'zo mamlakatlar kelajakda jahon meros ro'yxatiga nomzod qilishni rejalashtirgan mintaqalarni o'z ichiga olgan rasmiy bir ro'yxatdir. Sagala Sus'ning nomzod bo'lish sabablari orasida shaharning ham turli madaniyatlarning shaharsozlik tushunchalarini va muhandislik tajribalarini aks ettirgan xususiyatlari hamda ortiq mavjud bo'lmagan bir tamaddunning hayoti, tavlidoti va shahar madaniyatiga o'ziga xos guvohlik beruvchi tuzilishining ko'zga tashlanganligidir. Shaharning eng diqqat tortuvchi yo'nalishlaridan biri qiynoq jo'grafiy shartlarining bir to'siq emas, balki shahar planining ajralmas bir qismi sifatida ko'rilganligidir. Tabiiy tepaliklar, taroslar, katta oma binolarining qurilishida ishlatilgan mayli yerlar rivojlangan muhandislik yo'llari bilan tartiblangan. Suv manbalari esa keng ko'lamli bir sistem bilan to'planib tarqatilgan va shahar hayotining muhim bir bo'lagiga aylangan. Bu yondashuv Rum davrida shaharsozlik tushunchasining yetishgan texniki darajasini ko'rsatishi jihatidan katta ahamiyatga egadir. Sagala Sus'ning ajralib turgan boshqa bir xususiyati esa tavlidot madaniyatidir. Shahar qadimgi zamonlar davomida uzun muddat to'xtovsiz seramik tavlid etilgan muhim markazlardan biri bo'lgan. O'tkazilgan bostonshunoslik arxeologik tadqiqotlar bu yerda tavlid etilgan sifatli qizil ostarli Rum seramiklarining vaqti bilan Sharqiy O'rta Yer dengizining turli mintaqalarga yetib borganini ko'rsatmoqda. Sharda aniqlangan ko'plab ko'ralar va ishxonalar faqatgina mahalliy ehtiyojlar emas, balki keng bir tijoratiy shabakaning ham bir porchasi bo'lgan rivojlangan tavlidot tizimiga ishorat qiladi. Bu vaziyat Sagala Sus'ning iqtisodiy va madaniy jihatdan mintaqaning eng kuchli markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatadi. Sagala Sus'ni dunyo bostonshunosligi arxeologisi jihatidan ajratib turgan eng muhim xususiyatlardan biri uning saqlanib qolish darajasidir.

Шаар ташлап кетилгандан кейин узун йыллар давамында куюк маскан болмаганлыгы ва тоглы жойлашуу орны туфайлы көпүнчө кысмы табиый кошоо астында калышы көплөп биноларнын өз аслы ташлары менен бүгүнкү күнгө кадар жетишип келишин таминлеген. Şu sebeple tadqiqotchilar qadimgi shaharning me'morligi ve shahar planining yüksek to'g'rilik bilan tekshira oladilar. Olib boriladigan saqlash ishlari ise ilmiy yo'riqlar, metodlar asosida yuritilmoqda. Sagalosusda davom etayotgan qozilmalar faqatgina yangi asarlarni o'rtaga chiqarishni maqsad qilmaydi. Ayni zamonda o'tmishdagi hayot tarzi, iqtisodiy faoliyatlar, atrof muhit o'zgarishlari va ijtimoiy tuzilish haqida ham muhim ma'lumotlar qo'lga kiritilmoqda. Bostonshunoslik, geologiya, muhit atrof ilmlari va antropologiya kabi turli ilm tarmoqlarining birgalikda olib borgan tadqiqotlari tufayli qadimgi shar insoniyat tarixiga tegishli ko'plab so'roqlarga javob beradigan keng ko'lamli ilmiy tadqiqot maydoni sifatini qozongan. UNESCO'ga taqdim etilgan nomzodlik hujjati dosyasida ham ushbu turli ilmlar aro tadqiqotlarning mintaqaning madaniy qimmatining tushunishiga katta hissa qo'shganligi ta'kidlanmoqda. Turkiya o'zi ega bo'lgan madaniy merosni faqatgina saqlash bilan cheklanmaydi. Ilmiy tadqiqotlar orqali yaxshiroq tushunishni ta'minlaydigan yondashuv bilan ham xalqaro merosni saqlash tushunchasiga muhim hissalar qo'shmoqda. Sagalosus o'tmishning izlarini bugungi kunning ilmiy quruqlari, metodlari bilan birlashtirgan ushbu tushunchaning eng muvaffaqiyatli misollaridan biridir. Har bir yangi tadqiqot Anatoliyaning minglab yillik tarixining faqatgina mamlakatimiz uchun emas, balki insoniyatning o'rtoq madaniy xotirasi jihatidan ham qimmatini ko'rinarliroq qilib ko'rsatmoqda. G'arbiy toroslarning sessiz yonbag'rlarida yuksalgan Sagalosus o'tmishdan bugungi kunga yetishib kelgan toshlardan tashqari insonning tabiat bilan qurgan aloqasi, muhandislik bilimi, tavludot madaniyati va shahar hayotining asrlar davomida qanday rivojlanganini bayon etuvchi noyob bir merosdir. Turkiyaning ushbu muhim madaniy boyligini ilmiy quruqlar bilan saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish yo'lidagi qat'iyatligi Sagalosusni faqatgina o'tmishni tamsil etadigan bir qadimgi shahar bo'lishdan chiqarib, uni madaniy merosning olam shumul qimmatini yashatadigan jonli bir tadqiqot va o'rganish maydoniga aylantirmoqda. Kelgusi bo'limimizda UNESCO Turkiyaning izlari sayohatimizda mamlakatimizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha sog' va salomat qoling. UNESCO'da Türkiye'nin izleri.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Mossad boshlig'i Eron hukumatini ag'darish rejalaridagi muvaffaqiyatsizlik sababli yuqori martabali bir qator mas'ullarni ishdan bo'shatganligi haqida xabar berildi. UNICEF Isroilning otini tilga olmasdan otashkesdan buyon G'azoda 300 bolaning o'ldirilganini ma'lum qildi. Trump Amerikada tug'ilish hukmi bilan beriladigan vatandoshlik va tug'ilish turizmini nishonga oluvchi farmonlarni imzoladi. New Mexico mahkamasi Meta shirkati yosh foydalanuvchi

ularning ruhiy salomatligiga zarar yetkazgani uchun mazkur shirkatni 567 million dollar to'lashga mahkum qildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.

Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida buyuk ijodkor haqida so'z qilamiz. U muhabbatni, vatanni qalamga oldi. Ozodlikni, adolatni ta'kidladi. Ayollar huquqi, shaxsiy erkinliklar va xalq ma'rifatini sahnaga olib chiqdi. Dinni suiiste

moli qilishni tanqid qilgan, ijtimoiy tengsizlikni fosh etgan Jafer Jabbarli va uning unutilmas asari Aydin haqida suhbatlashamiz. Shunday ekan, biz bilan birga bo'ling. Jafer Jabbarli 1899-yilning 22-mart kuni Boku yaqinidagi Xiza qishlog'ida oilasining 14-chi farzandi sifatida dunyoga keladi. Atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan Jafer onasi Shoh Bike xonimning fidoyligi bilan ulg'ayadi. Qashshoqlik sababli boshqa farzandlari maktabga bora olmagan bo'lsa-da, onasi katta orzu va qat'iyat bilan faqatgina Jaferni o'qitishga muvaffaq bo'ladi. Jafer ta'limini avval mulla maktablarida boshlaydi. Boshlang'ich maktabning so'nggi sinfidayoq ilk she'r va hikoyalarini qalamga oladi. Zehni va tirishqoqligi bilan ustozlarining e'tiborini o'ziga tortgan yosh Jafer keyinchalik 7-chi rus tatar maktabiga o'qishga kiradi. Moddiy qiyinchiliklar uni Alekseyev maktabidan Boku politexnika maktabiga o'tishga majbur qilsa-da, u har qanday sharoitda ham o'qish va ijod qilishdan voz kechmaydi. Ijodining dastlabki yillarida Jabbarli satirik va lirik she'rlar yozadi. Bu davr asarlarida turk shoiri Tevfik Fikretning ta'siri yaqqol seziladi. Qashshoqlik bag'rida charxlangan uning qalami vaqt o'tishi bilan Ozarbayjon adabiyotining eng kuchli ovozlaridan biriga aylanadi. Jafer Jabbarlining adabiy faoliyati tadqiqotchilar tomonidan 3 asosiy davrga bo'linadi. Har bir davr nafaqat uning ijodiy kamolotini, balki Ozarbayjon jamiyatidagi o'zgarishlarni ham aks ettiradi. Birinchi davr 1920-yilgacha bo'lgan yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda Jabbarli ilk she'rlarini Maktab, Baboyi Amir va Qutulish jurnallarida nashr ettiradi. Qurib chog'idagi bir yetim she'ri bilan she'riy tanlovda birinchi o'rinni egallab taniladi. Soxta savdogarlar, jamiyatga foydasi tegmaydigan ziyolilar va ayollarga nisbatan adolatsizlikni hajviy she'rlari orqali tanqid qiladi. U ilk dramatik asari Vafoli Sariya, ilk hikoyasi Aslan va Farhod hamda tarixiy drama Nasriddin Shohni yaratadi. Tripoli urushi va Edirne'ning fath etilishi asarlarida esa turk xalqining ozodlik va qahramonlik kurashini sahnaga olib chiqadi. Ikkinchi davr 1920-yildan boshlanadi. Bu davrda u ijtimoiy tengsizlik va tabaqalar o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritgan Aydin va O'ktay El-o'g'li dramalarini qalamga oladi. Ozarbayjon tarixi va xalq afsonalariga murojaat qilib, Qiz qal'asi deb nomlangan manzum hikoyani yozadi. Teatr ilmini chuqurroq o'rganish uchun universitetga qaytadi. Ayollarning ezilishi va ozodlik kurashini tasvirlagan Gulzor hikoyasini qalamga oladi. Shu davrda Shakespearning Hamlet asarini ham Ozarbayjon turkchasiga tarjima qiladi. Yetuklik davri esa 1927-yildan boshlanadi. Jabbarli bu davrda tarixiy va ijtimoiy mavzularni yanada pishiq va realistik uslubda yoritib beradi. O'tkelini dramasida arab istilosiga qarshi kurashgan afsonaviy Babek obrazi orqali vatanga bo'lgan muhabbat va ozodlik g'oyalarini ulug'laydi. Ayollar huquqlarini yoritgan Dilbar hikoyasini qalamga oladi. Eng mashhur asarlardan biri bo'lgan Sevil da esa Ozarbayjon ayolining mustaqillik va erkinlik sari intilishini sahnaga olib chiqadi. Qishloq ma'rifatini tasvirlagan Olmos xalqlar do'stligini yoritgan 1905-yilda va Yashar asarlarini qalamga oladi. Ko'plab asarlarini kino uchun moslashtiradi. Rejissyor sifatida ham faoliyat yuritadi. Unga 1933-yilda Nafis san'at arbobi faxriy unvoni beriladi. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi bo'lgan Aydin dramasiga to'xtalgudek bo'lsak, Aydin jamiyatda hurmat

Gultekin esa buning aksicha oilasini va aydini saqlab qolish uchun har qanday fidoylikka tayyor edi. Doimiy ishi bo'lmagan, ruhiy va ma'naviy tanazzulga yuz tutgan erining qashshoqligiga ortiq chiday olmagan Gultekin og'ir qaror qabul qiladi. U boy sanoatchi Davlat Beyning homiyligiga kirib, eriga ish topishga urinadi, ammo bu umidsizlikdan tug'ilgan qadam ularning fojiasiga yo'l ochadi. Xiyonatni o'z ko'zi bilan ko'rgan Aydin nafaqat oilasi, balki barcha orzulari ham parchalanganini his qiladi. Pul va hokimiyat hamma narsani belgilaydigan tuzumga qarshi kurashmoqchi bo'ladi, ammo bu kurashda yolg'iz qoladi va mag'lubiyatga uchraydi. Chuqur vijdon azobini boshdan kechirgan Gultekin pushaymonlik og'irligiga bardosh bera olmay o'z joniga qasd qiladi. Uni yo'qotgani zahoti Aydin Gultekinni qanchalik sevishini anglaydi va usiz yashashni istamay sevgilisi ortidan u ham o'limni tanlaydi. Asarning asosiy mavzusi muhabbatdir, ammo bu muhabbat hech qachon sof va himoyalangan tuyg'u bo'lib qolmaydi. Qashshoqlik, ojizlik, xiyonat hamda pulning insoniy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi muhabbatdan ustun kelgandek tuyuladi. Shunga qaramay, Jabbarli asar yakunida o'quvchiga boshqacha xulosa beradi. Ya'ni, Aydinning Gultekin ortidan o'limni tanlashi moddiy boylik hech qachon chin muhabbatni yenga olmasligini, haqiqiy sevgi oxir-oqibat hamma narsadan ustun turishni ko'rsatadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz atigi 35 yillik qisqa umrida she'riyat, hikoyachilik, dramaturgiya, ssenariy yozuvchiligi va rejissyorlik sohalarida beqiyos meros qoldirgan Jafer Jabbarli bilan yaqindan tanishib chiqdik. San'at jamiyat uchundir degan tamoyildan hech qachon chekinmagan Jabbarli o'z qalamini har doim xalqining ovozi bo'lish uchun ishlatdi. Uning har bir asari bugungi kunda ham bebaho qadriyat bo'lib qolmoqda. Zero u yoritgan qashshoqlik, muhabbat, xiyonat, adolat va inson qadr-qimmati kabi mavzular faqat o'z davriga emas, bugungi kunimizga ham daxldordir. Shu bois uning asarlari bugungi kunda ham sahnalarda yashashga va yangi avlodlarga yetib borishga loyiqdir. Umid qilamizki, bugungi dasturimiz sizga bu buyuk adibni yanada yaqindan tanishga yordam berdi. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo – ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo – ochlik ichida azim iroda va insoniyat. Genositning ham yashirin nishonasi ta'lim. Bugun falastinliklarning amalga bo'lgan muhabbat nazar tashlasang, ular hayotda rahnuma qilib olgan ilohiy kitob Qur'oni Karimni o'qi amri bilan boshlanadi. Ular yaratuvchining ham bu amriga shu qadar chin dildan bog'langanki, boshlariga tonlab bombalar yog'dirilsa ham, ular uylari yo'q qilinsa ham, oila a'zolari shahid bo'lsa, o'zlari yaralansa, ammo o'qishdan voz kechmaydi. Bu muhabbat 2023 yil oktyabr oyida boshlagan emas, balki asrlardan beri davom etib, nasldan naslga o'tib kelayotgan bir merosdir. Ilm merosi keling faqat 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lishga qaramay, dunyoning vijdoniga aylangan har jihatdan olmos kabi ham bu borada yarqirab turgan Falastinning ham kichik bir yer bo'lgani g'azab.

تعلیمگاه دایر کورساتگیشلرگه نظر داشتیمز. Ahalisinin 70% qaçqın ya ki qaçqın ailələrdən gəlib çıxan Qazada savadxanlıq dərəcəsi təqribən 97-98%-ni təşkil edir. Bir rivojlanayotgan ko'plab mamlakat ko'rsatkichidan yuqori. Xususan yosh nasl orasida savodxonlik taqriban umumidir. Taqriban 2 million aholiga ega G'azada yashash joylari nihoyat darajada zich bo'lishiga qaramay, Islom universiteti, Al-Azhar universiteti va Al-Aqso universiteti kabi nufuzli ta'lim muassasalari bor. Boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish darajasi 95%dan yuqori. O'rta ta'limni davom ettirish ko'rsatkichi ham nisbatan baland. Mintaqadagi og'ir sharoitlarga qaramay, universitetda o'qishni davom ettirish darajasi tahsinga sazovordir. Yoshlar bu borada qiziqadigan ta'lim yo'nalishlari orasida muhandislik, tib, ta'lim va kompyuter ilmlari oldingi o'rinda turadi. Falastinliklarning o'qishga bo'lgan muhabbati Qur'oni Karimning o'qi amri bilan boshlanadi degan edik andak bu endi ham keling Isroil vayronalarga aylantirgan G'azza kitobni qo'ldan ham qo'ymagan go'zal insonlar bilan tanishamiz. Mana o'ng tarafga qarang, devorlarida o'q izlari qolgan yarmi vayron bo'lgan uyning balaxonasida oq soqolli bir bobo o'tiribdi. U balaxona devoriga Falastin bayrog'ini osib qo'ygan, qo'lida Qur'oni Karim ham olim alam parvar bu parvardigorining ham hikmatlariga to'la kitobini o'qib o'tiribdi. Sana 2025 yili 9 avgust genosid butun shafqatsizlik bilan davom etayotgan kunlar birar tomondan uchib kelgan o'qni hayotdan olib ketishini uchuvchisiz uchish apparatlari ustidan bomba tashlash yoki havo hujumida hamma narsani yer bilan yakson bo'lishi mumkinligini biladi. Shunga qaramay qo'lida kitob bilan urushga qarshi turmoqda va uning yagona quroli ilm Allohning o'qi amri bilan boshlangan va insonga insoniyatga ham tenglab adolat hamda erkinlik va'da qilgan ilmdir. Sana 2025 yil avgust oyidan yana bir manzaraga qaraymiz. Yugurib ketayotgan ko'k ko'ylakli keksa odamni ko'rib turibsizmi? Uning qo'lida bo'sh suv idishlari bor. U boshpana topgan joyda birga yashayotgan 6 oilaga, ya'ni 23 kishiga suv tashimoqda. Uning ismi G'anam Alattor. U professor va tajribali huquq ham mashvaratchisi. Genosid boshlanishidan oldin G'anamning ham huquq idorasi bor edi. U ko'plab vakil prokuror va qozilarga kasbiy masalalarda yordam bergan. Ularni tayyorlagan va salohiyatini tasdiqlagan ama hech qanday huquqni tan olmaydigan urush uning uyini ham ishini ham yo'q qildi. Biroq ilm bilan kamol topgan insonning nidosi hamisha boshqacha bo'ladi. U Jeneva konvensiyasining ham 55-chi va 57-chi moddalarda zikr qilingan fuqarolik huquqlari haqida gapirib ochlik va suvsizlikka mahkum qilingan xalqi uchun dunyo vijdonini uyg'otishga harakat qilmoqda. G'anam so'zlarini shunday davom ettiradi. Ular uylarini vayron qildi. Daraxtlarini tomiri bilan qo'porib tashladi, suv quduqlari va suvni tuzdan tozalash inshootlarini bombaladi. Men bor narsamdan ayrildim. Endi huquq, mashvarat va maslahat ham yo'q, ta'lim ham yo'q, hech qanday ish qolmadi, na huquqiy da'vo bor, na mahkama, ular hamma narsani yo'q qildi. Ammo ular bilmaydigan bir haqiqat borki, ular adliya binolarini vayron qildi, lekin adolat yo'q bo'lmadi. Kasalxonalarni bombaladi, lekin tibbiy xizmatlar yo'q bo'lmadi. Biz hamma narsani qaytadan va har qachonkidan ham kuchliroq qilib bunyod etamiz. Biz duchor bo'lgan shafqatsiz dard va adolatsizlikka

qaramay tug'ilgan zaminimizga ham sevgili vatanimizga qat'iyat diyoriga sodiqmiz. Biz matonatli va qat'iymiz. Allohga qasam, Allohga qasam, Allohga qasam, g'azani hammasi yo'q bo'lib ketsa ham faqat bir o'g'il va bir qiz bola qalsa ham ular ulg'ayadi, turmush quradi va g'azani qaytadan bunyod etadi. Biz Allohdan boshqa hech kimga bosh egmaymiz. Sana 2026 yil 23-yanvar Norvegiyalik doktor Madis Gilbert qo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari bilan so'zlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng so'nggi hisobotiga ko'ra Isroil G'azodagi 10 ta universitetning hammasini yo'q qildi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, meni keltirayotgan barcha raqamlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra asoslangan. Ta'lim muassasalariga tegishli 63 ta bino butunlay vayron qilindi. Men G'azo shahridagi Al-Azhar universitetida mehmon professor bo'lganman. Universitet butunlay yo'q qilindi, ko'plab boshlang'ich maktablar va kollejlar ham xuddi shunday oqibatga uchradi. G'azodagi universitetlar, litseylar, boshlang'ich maktablarning yo'q qilinishi, Falastin xalqining umidini so'ndirish va uning belini sindirish va taslim bo'lishiga majbur qilish hadafining bir qismidir. Ya'ni bularning hammasi Falastin xalqini mustamara qilish va o'z yurtidan ko'chirishni ko'zlagan nihoyat darajada tizimli va boshqacha bir nas genotsidning ham bir qismidir. Ha, G'azoda amalga oshirilayotgan genotsid faqat bir yo'nalishdan iborat emasligini hali ham va vijdonini yo'qotmagan insonlar biladi va bunga qarshi kuchli ovoz ko'taradi. G'azo aholisi esa ta'limga qarshi hamlalarga ham, genotsidga ham bir xil matonat va azm bilan qarshi turmoqda. Sana 2025 yil 25-dekabr joy Ashifa tib majmuasining vayronaga aylangan hovlisi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 168 nafar falastinlik doktor uchun doktor uchun ham bitirish marosimini o'tkazdi. 2026 yilda esa 230 nafar yangi bitirib chiqqan doktor qasam ichib o'z kasbiy vazifasini boshlaydi. Bular qulay xonalarda, jimjit kitobxonalarda va tartibli sinflarda ta'limni tamomlagan talabalar emas edi. Ular ta'lim olayotgan paytda universitetlari va uylari bombalangan, oila a'zolaridan ayrilgan yoshlar edi. Yangi bitirib chiqqanlardan biri shifokor Izzatdin Lolo shunday hikoya qiladi. Biz hozir turgan joyimizda Ashifa kasalxonasida ayni shu nuqtada tez yordam bo'limi ichida qamolib qolgan edik. Bir qo'lim bilan insonlarning yaralarini bog'lardim, ikkinchi qo'lim bilan esa tik turishga harakat qilardim. Ayni o'sha paytda tez yordam bo'limi ichida inson qalbi ko'tara olishi mumkin bo'lgan eng o'yrankor xabarni eshitdim. Oilamdan 20 kishi bir paytning o'zida shahid qilingan edi. Ular orasida jasadi hal ham hayronlar ostida qolgan dadam ham bor edi. Men gapirayotgan hikoya faqat mening hikoyam emas. Bugun bu minbar oldida turar ekanman, har birimiz qalbida ham bir yo'qotish hikoyasini ham ko'rib turibmiz. Bu yo'qotishlar bizga shuni o'rgatdi. Shifokor bo'lish faqat ega bo'lgan ilmi bilan emas, balki sabri va atrofidagi hamma narsa qo'llayotganda qaddini bukmadan tik tura olish qudrati bilan ham ta'riflanadi. Falastinlik o'quvchilar maosh olmasdan ham ishlaydi. Ular chodirlarda dars beradi. Masofaviy vositalar orqali ta'lim beradi. Sinfda o'tirgan har bola ular uchun o'z farzandi edi. Ular farzandlarini jaholatga taslim qilmaydi. Biroq 2026 yil 6 yanvarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi g'azzalik 571 nafar xodimning ishini to'xtatdi va ularning shartnomalarini bekor qildi.
Sana 2026 yıl 13 yanvar

0: haqida chiqib ketishga va maktabni tashlashga majbur bo'lgan o'qituvchi duo ovozi payom berib o'quvchilari bilan ham xayrlashmoqda. Xayrli tong, 9-chi sinfi qalaysizlar? O'quvchilarim, qizlarim, azizlarim bilan salomlashishni juda sog'indim. Dunyodagi eng shirin va eng ajoyib o'quvchilarim, har biringizni sog'indim. Hammangizni juda sog'indim. Sizlar bilan gaplashishni, shirin yuzlaringizni ko'rishni sog'indim. Safar to'satdan kutilmaganda yuz bergani sababli sizlar bilan xayrlasha olmaganim uchun meni kechiring. Har biringizga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Allohning izni bilan kelajak kunlaringiz yanada go'zal bo'lsin. Sizlarga maslahatim shuki, ta'lim olishdan voz kechmang. Ilm izlashni hech qachon to'xtatmang. Mashallah, har biringiz ajoyibsiz. Har biringiz o'z yo'lingizda alohida va takrorlanmas sizsiz. Kelajak sizlarni kutib turibdi, shuning uchun ham yashayotgan og'ir sharoitlaringizga taslim bo'lmang. Vaqt kelib, taqdir sizlarga ham kula boqadi. Shuni unutmaylikki, G'azza ingliz mustamlakachiligiga ham, Isroil ishg'oliga ham qarshilik ko'rsatgan zamindir. U Falastin kurashining tez cho'kmasdan fidoilari yurti bo'lgani uchun izzat yurti deb ataladi. Islom tarixining eng buyuk olimlaridan biri Muhammad bin Idris bin Abbas, ya'ni Imom Shofiy 767 yilda G'azada tug'ilgan. Bu izzat yurtining ham egalari ajdodlaridan meros bo'lib qolgan ilm xazinasini jonlari bahosiga himoyat qiladi. Takror uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Filistinin ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Gazza Orta Deniz'in kadimi darvozası. Bir bandargoh nima ishga yaraydi? Kimler keladi, ketadi? Yüklər tushiriladi, bochkalar tiziladi, kitoblar yopiladi. Ko'pchilik insonlar uchun bandargoh faqatgina savdo qilinadigan oddiy bir bekdir. Lekin shunday bandargohlar borki, ular yolg'iz mollarni emas, balki insoniyatning o'rtoq xotirasini ham tashiydi. To'lqinlar yolg'iz kemalarni emas, tarixning oqimini ham yo'naltiradi. Bugun yuzimizni O'rta Yer dengizining shur shamollariga qaratamiz. Ming yillardan beri buyuk imperatorliklarning ko'zini o'ziga tortgan Sharqi O'rta Yer dengizining eng muhim o'tish joylaridan biri bo'lgan mag'rur bir qirg'oqqa boramiz, G'azaga. Bugun televizion tasvirlarida ko'pincha yolg'iz urush, qamal va vayronagarchilik bilan tilga olinadigan bu shahar aslida insoniyat tarixining eng qadimiy, eng ildiz otgan va eng boy savdo markazlaridan biridir. Keling, bugunning tumanini bir oz tarqataylik va G'azzaning 5000 yillik hikoyasining eshigini birgalikda ochaylik. Endi zehnimizda bir xaritani ko'z oldiga keltiraylik. Bir tomonda Misrning qadimiy toproqlari, boshqa tomonda Arabiston va Bahman Nayrayn. Shamolda esa Damashq, Anatoliya va O'rta Yer dengizi orqali Yevropa. Mana shu barcha yo'llar tugunlangan o'sha to'rt qirg'oq mintaqasida yagona bir shahar qad ko'taradi. G'azza. G'azza yolg'iz dengizdan iborat emas edi. Bu yer ayni vaqtda qadimgi dunyoning eng muhim quruqlik savdo yo'llaridan biri bo'lgan. Via Maris, ya'ni dengiz yo'li. Dengiz yo'lining eng strategik bektlaridan biri edi. Misrdan boshlangan bu qadimiy yo'l G'azza orqali Damashqqa, Anatoliya va Bahman Nayrayga cho'zilar edi. Shu sababli bu shaharning yolg'iz bandargohi emas, yo'llari ham hech qachon bo'sh qolmadi. Jo'rofiya G'azzaga shunday bir mavqe bergan ediki, bu yerni boshqaradigan kuch sharq bilan g'arb o'rtasidagi savdoning eng muhim chorrahlaridan birini ham boshqarar edi. Shu bois tarix bo'yida ko'plab davlatlar va imperatorliklar bu sharga ega bo'lishni istaganlar. Endi zamonni minglab yil ortga qaytaramiz. Misr fir'avnlari Osiyoga qilgan yurishlarida G'azzani yolg'iz bir bekt emas, balki strategik bir qarorgoh sifatida ishlatar edilar. Miloddan oldingi 15. asrda hukmronlik qilgan 3. Tutmosning yurishlari va Amorna maktublarida G'azza Misrning Osiyodagi eng muhim idoriy va harbiy markazlaridan biri sifatida chiqadi. Cho'llarning qizg'in issig'ini ortda qoldirgan qushunlar birinchi bor shu yerda O'rta Yer dengizining salqin nasimi bilan yuzma-yuz bo'lardilar. G'azza yolg'iz bir sarhat qal'asi emas, Misrning sharqqa ochilgan darvozalaridan biri edi. Lekin G'azzani aslida unutilmas qilgan narsa urushlardan ko'ra savdogarlik, tijorat edi. Tarix kitoblarida oti ko'p tilga olinadigan qundoq yo'li bor-ku, Janubiy Arabistonning qizg'in cho'llaridan yo'lga chiqqan yuzlab tuvalik karvonlar haftalar, ba'zan yillab davom etgan yo'lchiliklardan keyin yetib kelgan birinchi buyuk O'rta Yer dengiz bandargohi G'azza bo'lar edi. Karvonlarning yuki oddiy emas edi. Muqaddas mur, qimmat qundoqlar Hindistondan kelgan dorchin, qaramurch va qimmatbaho

toshlar. Cho'lning hidi G'azab bandargohida O'rta Yer dengizining shuri bilan qo'shilar edi. Bu yerda kemalarga yuklangan bu qimmat mollar Iskandariya, Otan, Rum va O'rta Yer dengizining to'rt tomoniga yo'l olar edi. Va bu sharning tabiati dunyoga yolg'iz ziravor emas, balki boshqa bir boylikni ham taqdim etar edi. Qadimgi Rum davrining manbalarida va ba'zi tarix hikoyalarida G'azza atrofidagi qirg'oq qumlari shisha oyna ishlab chiqarishda ishlatiladigan sifatli silis manbalari qatorida tilga olinadi. Harchand qadimgi shisha ishlab chiqarishning yagona markazi G'azza bo'lmasa-da, bu mintaqa Sharq O'rta Yer dengizining muhim shisha tavlidi va savdo markazlaridan biri sifatida tanilgan. G'azza hatto o'z toprog'idagi qum bilan ham zarofat yaratgan shaharlardan biri edi. Endi orqangizga yaslaning va ko'zlaringizni yuming. Milodan keyingi 2-asrning muloyim bir O'rta Yer dengizi ertalabidamiz. Quyosh hali tug'ilmoqda. Bandargohga yaqinlashgan yog'och savdo kemalarining sustunlari osmonga bo'y cho'zgan. Yangi yetib kelgan karvonning tuvalari og'ir ziravorlar qoplari bilan qumlar ustiga cho'kkan. Tuva qo'ng'iroqlarining tovushi daryolik qushlar murg'obilarning chaqiriqlariga qo'shilmoqda. Bozor joyida katta bir ulg'ula bor. Bir burchakda finikiyalik bir savdogar mollarini tanitmoqda. Boshqa bir burchakda rumlik bir tojir Misr katanlarini ko'zdan kechirmoqda. Hayotida birinchi bor dengizni ko'rgan bir badaviy bilan umrini to'lqinlar ustida o'tkazgan bir dengizchi ayni shu maydonda yonma-yon turibdilar. G'azza yolg'iz mollarning emas, balki tillar, madaniyatlar, e'tiqodlar va hikoyalarning ham uchrashgan buyuk bir dunyo maydoni edi go'yo. Kimlar o'tmadi bu shahardan? Misrliklar, oshurliklar, bobilliklar, forslar, buyuk Iskandar, rumliklar, bizonsliklar, keyinchalik islom futuhotlari bilan shahar yangi bir davrga qadam qo'ydi. Amaviylar, abbosiylar, mamluklar va ortidan qariyb 4 asr davomida Osmonli boshqaruvi. Asrlar davomida hokimiyatlar o'zgardi. Xaritalar qaytadan chizildi, imperatorliklar yuksaldi va yiqildi. Lekin G'azza yashashga davom etdi. Dafoatlarcha vayron bo'ldi va har safar qaytadan qad ko'tarib, oyoqqa turdi. Bugun bostonshunoslar G'azza toprog'ida har bor qozish ishlarini olib borganlarida go'yo tarixning yangi bir sahifasini ochadilar. Bronz davrasiga mafriq davri oid bandargoh qoldiqlari, Rum davridan qolgan sustunli ko'chalar, Bizons mozaiklari, sufonlar va qabrlar. G'azza o'z toprog'i ostida minglab yillik hofizasini hanuz ham saqlab kelmoqda va bu hofizaning eng jonib izlaridan biri ham uning otidadir. Miloddan oldingi 15-asrga oid Misr saptlarida bu shaharning oti G'azzot deya yod etiladi. Oshur tosh bitiklarida ham bunga o'xshash shaklda qarshimizga chiqadi. Bugun arab tilida ishlatiladigan G'azza oti ham ayni o'sha ta'mirdan keladi. 5000 yil davomida oti buyuk o'lchakda yashashga davom etgan shaharlarning soni dunyoda juda ham ozdir. Bugun G'azza deyilishi bilan ko'plab kishilarning zehnida faqatgina vayronagarchilik, qamal va dard-alam ko'z oldiga kelishi mumkin. Holonki bu qadimiy shahar insoniyatning o'rtoq hafizasining eng muhim bekitlaridan biridir. Minglab yillar davomida kemalar umid bilan yon bo'shagan, shamolida ziravorlar hidlari gezgan, turli tillar, madaniyatlar va insonlar uchrashgan bir O'rta Yer dengiz darvozasi. O'tmishni bilish, bugunni tushunishning eng kuchli kilitlaridan biridir. Ba'zan bir shaharni chindan tanish uchun faqatgina bugunning tutuniga emas, balki ming yillardan beri dengizga ochilgan o'sha qadimi bandargohiga boqish kerak. Lekin Falastinning yashirin hikoyalari faqat

Yevropada uning oldiga rohatgina bir doktorlik hayoti turgan bo'lsa-da, u o'z vataniga qaytdi, chunki aslida davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilgan toprog'idagi xalqining kelajagi edi. Shuning uchun ham Qibris turki uni hech qachon sırf bir doktor sifatida ko'rmadi. U o'z millatining dardlariga darmon izlagan bir kurashchi, davo odami edi. Fazil Kuchukning kurashidagi eng kuchli quroli uning qalami edi. 1942-yilda qurgan Xalqning sessi gazetasi o'z otiga yarashganini oxirigacha ado qildi. Rum va ingliz bosimlari qarshisida sessi o'chirilmoqchi bo'lgan bir jamiyatning o'tkir sessiga aylandi. Kuchuk bu gazetaning sutunlarida yillar bo'ylab Inusiska, ya'ni orolni Yunonistonga bog'lanish xayoliga qarshi turklarning mavjudlik haqqini mudofa qildi. Gazetani yopish jarimalari, tahdidlar va bosimlar uni to'xtata olmadi. Uning qalamidan chiqqan har bir satr Qibris turkiga bu toproqlarda sen ham borsan, bu vatan seningdir edi. Siyosiy tashkillanish sohasida ham u peshqadam edi. 1943-yilda Qibris oroli turk ozchilik boshqaruvining qurilishida qatnashdi. Keyinroq Qibris milliy turk xalqi hizbini tuzish bilan jamiyatning siyosiy irodasini bir chatr ostida to'plashga harakat qildi. Tarqoq tashkilotsiz va kambag'al bir jamiyatdan o'z huquqlarini biladigan tashkilotli va chidamli bir xalq yetishtirgan uning mehnatidir. 1950-yillarda Rum tomoni Inusus uchun qo'zg'alon ko'tarib, Yuka terrorchilari turk qishloqlarini qonga bo'yaganida Fazil Kuchuk o'z jamiyatining boshida tik turdi. Yo taqsim yo o'lim shiori bilan tanilgan u davrda orolning taqdirini bir tomonlama shaklda rumlarga topshirilmasligini ham orolda ham Anqarada va ham xalqaro miqyosda tushuntirdi. Turkiya omma afkorining Qibris davosiga ega chiqishda uning charchash bilmas aloqalarining roli kattadir. ...1959-yildaki Zurix va London kelishuvlaridan keyin 1960-yilda Qibris jamhuriyati qurilganida Fazil Kuchuk turk jamiyatining raylari bilan jamur boshqurum bosari etib saylandi. Bu o'rin Qibris turklarining orolning teng huquqli sharigi va quruvchi unsuri ekanligining tasdiqi edi. Ammo Makar Yus va Rum rahbarlari kelishuv muhri qurmasdan turib asosiy qonunni buzishga va turklarni shariklikdan ozchilik sathiga tushirishga harakat qildilar. 1963-yilning qonli Krismasida rumlarning hujumlari boshlanganida Qibris turklari o'z toproqlarining kichik bir bo'limiga sig'dirilib, qamal ostidagi bir hayotga majbur etilgan edilar. Xuddi shu qorong'u yillarda Fazil Kuchuk o'z xalqining qarshi turish irodasining timsoliga aylandi. U ko'chishni emas, balki qarshi turishni, taslim bo'lishni emas, balki tashkilotlanishni maslahat berdi. Turk maqomat tashkilotining qahramon mujohidlari bilan yelkama-yelka jamiyatning oyoqda qolishi uchun ma'naviy yetakchilik qildi. Fazil Kuchukni buyuk qilgan boshqa bir sifat uning mansab hirsidan uzoq bo'lganligi edi. 1973-yilda jamiyat rahbarligini bu yo'lning yosh va kuchli simosi bo'lmish Rauf Tengtoshga o'z xohishi bilan topshirdi. Bayroqni topshirishni bilish haqiqiy rahbarlarga xos bo'lgan bir kamolotdir. U kundan keyin ham qalamini qo'ldan tashlamadi. Xalqning sessi gazetasidagi maqolalari bilan o'z millatiga yo'l ko'rsatishni davom ettirdi. 1974-yildagi baxtli tinchlik harakati bilan Qibris